länge Guds ord, och så som kallas för levande bröd, kun stå som bokstav i Bibeln din. Amen. Det gör att den blir automatiskt en del av oss. Guds ord blir automatiskt en del av oss. När det är kun bokstaven i Bibeln som ligger till det. Men när vi öppnar Bibeln, min vän, när vi öppnar det och läser vad som står där, och när vi tror på det, mediterar på Guds ord, och då praktiserar det det står, min vän, min bror och min syster, då blir Guds ord en del av mig och dig. Halleluja! När vi läser Bibeln i Guds ord i Hebreerna kapitel 4, vers 2. I Hebreerna kapitel 4, vers 2. Kära vän, Guds ord säger, för det goda budskap är förkynt både för oss och för dem. Men ordet de hörde blir ingen nytta, för det de inte blir ett i troen samma dem som hörde dem. Kära vän, så det betyder ju att det, för att den levande bröden ska få en del av det, bli en del av den levande bröden. Det betyder att man må ju tro på Guds ord. Guds ord är ju den levande bröden. Vi må meditera på det. Vi må tro på det som står. Vi må praktisera det akkurat som det står. Slik att den ordet blir en del av mig och dig. Kära vän, när ordet med lydighet och tro smälter samman med oss, då blir ordet en del av oss. Och då blir det nytta i vårt liv. Och då bringer det en välsignelse över oss själva och andra. I Jesu namn. Halleluja. Kära vän, bror och syster, när man läser Bibeln i Romarna kapitel 7, vers 22, så säger det, för efter min inre människa, slutar jag med glädje till Guds lov. Kära vän, det är det Paulus som snackar. Han säger att det, hans list är inte längre två forskjellige och avskilda ting, men ett och detsamma. Jag har list till Guds ord. Så när man har list till Guds ord, när man slutar, när man, vår inre människa slutar oss själv med glädje till Guds lov, så är vi inte längre två forskjellige och avskilda ting, men vi är ett och detsamma. Hos Paulus var Guds virkning och hans längsel blivit ett och detsamma. När Guds virkning och vår trang blir ett och detsamma, då har vi spist av det levande brödet. Amen! När Guds vilje har blivit vår vilje, då Guds vilje har blivit en del av oss, slik att vi kan spise av den himmelske brödet. För Bibeln säger till oss att Gud är Jesus Kristus, han är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Och när vi äter av den brödet ska vi leva i evighet. När vi äter försynner oss av Guds ord. När vi mediterar och tror på det. Men när vi gör mål av Guds ord, kära vän, då har vi en evig liv. Då har vi en del, slik att vi spiser av den himmelske bröd. Kära vän, Guds vilje må vara vår vilje. Guds vilje må vara en del av oss. Det är Guds bröd, Kristus, som har kommit ner från himlen. Det ger världen liv. Och ger världen liv att inte komma från och göra sin egen vilje. Men hans vilje som hade sänt honom. Jesus Kristus kom ner från himlen för att göra Guds sin egen vilje. Inte sin vilje, men Guds sin vilje. Så det betyder för mig och dig, min vän, gör med Guds vilje till vår vilje, då spiser vi av den levande brödet. Amen. Kristus är det brödet som har kommit ner från himlen och som ska ge dig och världen ett liv. Ett liv i evighet.

nu och för alltid. I han blir ordet kött. Det betyder att ordet blir virkegjort över hans liv. En himmelsk härlighet som kom till sinne ett hans lägme. Hans kött är sannhetens mat. Amen. Och hans blod är sannhets dricke. Halleluja. Kära vän, säger en gång till. Amen. Vår kära Jesus Kristus. Det blev hans ord. Blev virkegjort vid hans liv. Hans kött är sannheten. Mat. Och hans blod är sannheten. Dricke. Kära bror. Salig var de som får del i detta livet. I sannhet är liv som har evighet i sig själv. Den som får i detta var en del av himmelska bröd. De har person av välsignet med evigt liv. Min bror, min syster och min vän. Den levande bröd var från himmelen. Jesus Kristus, han är levandes bröd. Om ni må spise, må man vara en del av brödet. För det är det himmelska brödet som ger oss evigt liv. Och när man äter av detta brödet, min vän, ska man leva i evighet. Och han har kommit för att man ska ha liv. Ha liv i överflöd. Han har kommit för att världen ska ha liv och ha liv i överflöd. Det himmelska brödet är här nu. Den har kommit ner från himlen för att man ska äta av det och icke dö. Så min vän, min bror och min syster. Våres fädre åt manna i orken och döde. Men Jesus Kristus har kommit ner från himlen som levandes bröd. Och sannhetsdricke för att man ska ha evig liv i ham. Kanske vår dunderlig och fantastisk gave är det man har fått av vår himmelska far. Så min vän, min bror och min syster som hör mig idag. Vad är det du väntar på? Den himmelska bröden är här. Den sannhetsdricken är kommit. För att man ska ha överflödlig i vårt liv. Man ska bli välsignad i vårt liv. Nu och för alltid. För evig tid. Du som hör mig idag. Är du en del av himmelska bröd? Spiser du den himmelska bröd? Den levande bröd från himmelen. Har du lust att ha evig liv med vår Jesus Kristus? Vår far. Vår Gud, vår frälse. Det betyder allt för dig, min vän. Att vi är en del av med spis av den himmelska bröd. Min vän, min bror, min syster. Du som är icke en del av Gud, men önskar och vill. Och ta emot Jesus Kristus som vår far, vår frälse och vår Herre. Du som ser idag till dig själv. Att jag vill ha den evig. Jag vill ha evig liv. Jag vill spisa av den livets bröd. Och ha evig liv med ham. Som är livets bröd. Och sannhetsdricka. Är du en person idag? Som har lej och leve denna världen. Husk inte min vän. Vi lever i denna världen men vi ser en del av denna världen. Vi är här kun midlertidig. Men är en plats som ska vara i evighet. Och det är två valg i vårt liv. Det kan vara emellom. Enten är man med Gud i evighet. Eller är man med djävulen Satan. I evighet och bränna i elen. Men hvorfor önskar du att bränna
i evighet. En å være sammen med Gud i himmelen og ha det godt. Kjære venn, dette et valg som du alene kan ta. Ingen kan ta det valget for deg. Men jeg ber for deg i dag at du som hører Guds ord, la ditt hjerte ta imot ham. For Gud står i hjertet ditt. Hjertet foran ditt hjerte banker og vil gjerne inn og ha et forhold med deg. Han vil at du skal bli en del av ham. At du skal være, du skal motta den himmelske brødet som er Jesus Kristus. Er du en person i dag, så vil jeg gjerne at vi skal be denne frelse bønnen sammen i Jesu navn. La oss be sammen og gi vårt liv til Gud. La oss bekjenne vår synd til ham i dag. Han som har trofast og tilgi oss alt våre synder. Han husker ikke det mer. Er du en person der vi gjerne skal be denne frelse bønnen i dag og sier: Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tilgi mine synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du vil være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus Kristus. Amen. Kjære venn, gratulerer så mye du som har bedt en bønn med meg i dag. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er en del av himmelsk rike. Ditt himmelen jubler i dag, for du har akseptert din far, din Gud og din frelse i dag. Det vil jeg gjerne anbefale deg at til min venn, vær sammen med fedre som brød og søster i samme tro som samme tro, slik at jeg kan hjelpe deg med din kristne liv videre. Vær en medlem av en menighet som forsyner Guds ord. Og les i Bibelen, min venn. Les i Bibelen. Guds ord er han selv. Og der skal den hellige ånd som er boende i dag hjelpe deg videre med den kristne liv. Gratulerer, min venn. Du er meget velsignet i Jesu navn. Og med dette vil jeg igjen takke min venn, min bror og søster som hører meg i dag, som hører alltid Guds ord for din sjel. Jeg ber at ditt sjel skal bli fylt av Guds ord. At Guds ord skal være en del av deg. At vi skal være en del av det himmelske riket. At vi skal fokusere på den himmelske far. Nå og for alltid. I Jesu navn. Amen. Og da vil jeg be for deg, min venn, at Herren vil signe deg og være deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren lufte sitt åsen på deg og gi deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Og husk en ting. Du er spesiell for vår kjære Gud i himmelen. Derfor han sier til oss i dag at han vil at vi skal spise av det livets brød, slik at vi skal ha evig.